0: Vedro je v uprođe derimenivo. Včera z večerom serbske poezije na čest Jakuba Barta Čišinského budušenje zarođe za Serbskim institutom. Tak možeše se neđe 90 v opetovarju čitanja a hučbu ljubić tač v voljni atmosferi. Mje s nimi bjetiš Monika Gerdesova.
1: Na fujarje s husličkami a svojanskimi spivami staj žurec pukačec manželskaj pravý rámik stvorivoj za serbsku a mezonarodnú lyriku, z ktorých je sočera večer 18 básnicov a básnikov pred Čišinským pokvonivo. Čítajú z jeho a svojských tvorbov, Mirana Cúšcena napríklad.
2: Jakub Čišinský so miholi, tak zváha dešť so čopfy miholi. A keľkož z debie skapku spopaduje, so voda ve bršu...
1: Hač sábsce, nemsce basnice, český abo ruska basniaka, duch Čišinského je všech inspiroval. Sylvia Šenova.
3: Na ja som ju na kúže pat pýtala, dokážo som ja jednu basin uzvolnila a som v tom zvisku tola ketro veľa basnu hišť raz čítala.
1: A kak da bychu tutun duch popravom pomenovali? Mirana Cúšcena a Roža Domašcena.
4: Jeho vútry zynky, ale tiež jeho cunie zynky a jeho celé jednore krásne básne ve všech možných formách, ve všech možných metáfrach. Metaforika je tak bohatá v jeho básniach.
5: Zmužitosť a celé v nej celé při sebi, tiež vo sebe, tiež při jeho básniach, tiež vo sebi rečia. To sa mi tiež jara ľubia.
1: Jedna tajka je basin, kotruž je Marka Mačijova přednesva. Jakle po smerči Čišinského vujšva, nejso ze svojimi kritikarimi za týrist rozestaja. Menujo so sam Bohi Čišinský. Tež Mačijova je ducha basnika čara začuvala.
6: Tež tež jen cviši basne, kotruž nejso vo Čišinského, to tola šitko, tež jeho duch ducha, mi je so jara ľubivo.
1: A Juri Vuščanský doda.
7: Ten akcent je so na svojanským, ale leca tej prvný raz persisce Čišinsko.
1: A tak sme slyšeli ľubosčinskú basin, kotruž je Čišinský ako kapvan venoval český operový spivace od afgánskeho poeta v exilu Davuda Erfana persisce.
8: Hergez mažal an nist. Hergez mažal an nist, ki by tu bugujem dele man.
1: Na kromě by slyšet besadže po programe zohce vone vlastník exílu netko radetiš sábsce vuknič. Haj, to by vodmenjave večer stojš to publikumom. Jeden z volných organizátorov, Benedikt Dirlich, s tak dobrým vobdželenjom ani líčiv nebi.
9: Ja so jara veselu, za je telko tež modých ľudí se naše počešćene dženca napolskavo. Vo sebe tež so ja vezo jara veselu, za je faktisce cva garda serbskih basnjakov a basnikov Čišinského čitava a tež svoje texte a vo sebe mi veseli, zo sme mali uznamných tež susodných spisovateľov, napríklad Uwe Kolbe, abo rusko-nemskú básnierku Olga Martinova a vieso tež náš priateľ Milan Rabal z českého Varnsdorfa.
1: Jasne by na koncu zo nebe večer jenož dar za básnika k jeho 170. narodninám, ale zo je básnik tež v opetovariu v obdariu, tuči si k valachu.
10: Tu celú atmosféru a tež tu nastok so zasora se s Čišinským zaberať.
11: To by się jara przyjemny wieczor Čišinský szak. Pójść do Monika, kniż to da Čišinský a zelo w oba jest daje te Čišin zajeny basniu pyta, tam jen husto pa nešto namaka. To są nicze nasze korene, nasze żro a jene wukadziszo.
12: No za mnie najważniejsze to jest to, że ja mam ten kontakt ze serbskiej poezją, z basniami a z basnikami a to są no największe osobiny, które ja znaju. Przyjdu z Polski, serbszczynu to zabieram na ferialnym kursu.
13: Za mnie by poprawiam to najwyższy dar, żeby się to tajka nie nuć muzowana atmosfera. To by się tak przyjemne wąka pod tłym niebiem, to mają cele w osobie tu energię.
14: Ja też w Oczyńsku nie jestem wiele czytał, no sprawne przydać, a dżęca sam raz miał takie prynne kontakty, a sam so mutisz mu do tego świata kusun zanurić. To sam ja lubię, a ja sam muszę do tej moki narok za mnie, so mu tutym całym temu jace winować.
13: Zamy ten ręcz na tym wieczoru był taki kusun słowiański duch, który sam mu dożywili, przez to, że słowiański rycze, die słyszeli, a Hajtak Gusta, das Wohanska Hordos, Spücherekwa.
15: Und wenn du bei Hustischer Junu, Schischinske Hochitatsch, der ja Wobhoje Jara, Jara Riane Dorjewinje.
0: Monika Gardesowa by podla čera na večoku serbské poezie na česť Jakuba Balta Čižinského Budešinja na záchodže za Serbským institutom.
16: Cheese.

viac ač 100, sú buddhistia a jenož 6 miliónov katolíkojov. Evangelských kresťanov je veľa mine a tola je so, tiež mes ateistami, to, što morec buddhistické ľudovie nábožine zakovalo. Šo ináč ve pagode a v doma pred útokom. Kresťanskú nábožinu sú akli Európsi misionárojo po 17. do kraja přinesli.

0: Poneš sa rade povedalo, zo je naspiče šal Jane a hore, ja ani ne, mač to trichy. A ve Vietname? Na svoji cvičej jezbe preky pokraju s moj runilica, všedne telko euforie, energia, tež vesela doživivoj, štož vodoma lidma ešte znaje moj. Poneš Vietnamenio po zakonju napríklad jenož 12 dňov dola mili, a ve přerysku v oplito jenož niedže 4500 euro zasužili. A poneš, o lekarskim zastaraniu, kajkeš je v Európe máme, jenož sonili.
1: Sống xanh mát trong mẹ nuôi tôi qua những năm dài.
0: Vieso smoj sa môj ve zaišvých 37 letách samej ketro zminivoj. Une takéž je sa na ju vúžiska domizna vúviva a vieso cve náš kraj. Zvieča takto začúvam na dobro. Druze náspieče pak sú sa tež vúvili. Na ju dopomnenky, fóta a rozmove ze sioch jezbou to nám aj vopkručia. Vietnam drie sa ve tutem času ešte spiešnejšie vúviu, ač nekoto škúli z jeho azijských susodov.
2: Slyšeli sme reportážu Bena Bilka, ktorý je leca znova ve Vietnamie pobyl. Namakáče reportážu tiež na našej internetovej strane, na našej app MDR Serbia a vieza tiež ako podcast na ARD Sounds app a všude tam vidíte tiež v obraze tutej jezby.

Słyszeli sme nábožné vysvetlenie evangelské s serbským superintendentom Kristofom Rummelom z Hodžia. A nedom chceme gratulovať národninariam do dženia.

0: Gnubine, kto mu informirowali. Słowenske grożiščowe Radušu de přidúcu sezónu 2007 a 2006 zase vetveriš svoje rota, to sú žice vietošojský šota Chris Mielchen. Tu hulu majú davarie exponáto užívaš nové dogrono za upožicenie tých drogotných artefaktov v tamnej ústajence. Kradu obkrozone exponáte ako také se drieva z tej Bramborský amt za pomnikový štít a hošobúske miščenské zbierky Ven Vezovej po ukronach šote majú nových interesentov za slovenské grožišťo, tak dvojko ako nie ešte dojadnane, co buža z ústajencu, pak nemôže nové obkospodariovar zašiknúš do groda. Lec buža ústajenca se svojimi veľesými slovenskými exponátami ve speciálnej forme ešte raz vyžeš, to nie jasné. Bramborská Vestaňo vážne region za Bešonu. Oni sú liceli skoro 1300 perikové kraju. Také Úžica a Vestaňo vážna domovňa za Bešonu, ako kroni zviesk nabu, upvašijú se miastem napšavuje za štít natúry, vesebne až dajú za sevici Úgu. Tak to vyží také předsedary natúrového centruma ve Dešne, Fried Kaiser. Vese sú před letami mili 6 do vesemperu se zjajami, litos jo ich 14 perú. Čížašča modech Bešonu no sú liceli vedešne, kabete narosli, by to bol rekord kroni Kajsa, ven vyži užitk renaturirovania z prievie sliezete jese, ako jo se zachopilo na voz pšet 26 letami. Gendrovanie jo abo nic, kak ma sa v hošobudskom zastojenstve písaš, o vestenio nejpere šopši starým, to sú rozsúžili vedposvajence z riadu v úriednem pesieženiu miestčenského parlamenta, ma sa napšešivo kvônnym ústavkám miesta užívaš jano generický maskulínum, to jo miasto druhým kšiva frakcie AfD, ve toho by teke bola petrišená siaska rec, ale ten raz je úzka väčšina pšešivo tomu skvosova. To groni užívaš muskeceje a žin Ženské cíje forme, jo dali pvašice předpis. K 725. jubiliu města Grod pokažo nová ústajenca vednenta historické miščenské opismo. Stvrtk sú ju ve Bergarském domě vedverili. Tam je nenta kopia už je 700 let starého dokumenta obživovaš, ako dajo peglit do historie toho města na zachopenku 14. stoleša. Ústajenca pokažo už je toho vesebne nové skátu ve objeno, kúšto motiv tých grášových kortov pokažo pregujúcu historickú paršonu toho miesta z 3000 exemplárov mecne nakvad ten jo vednenta napšedaj. A naše povesči namaká jošo teke na našom internetovom boku pet rbb-online.de/zorn.
1: RBB. Serský program. S nami dospedovnega dňa.

0: My sme ten celý týždeň prevožovali našu reportárku Štefanie Krautzeuc, ako je tu ľudúce ve Baltikumie. Ja sa nažiam, až čo vy tekenárske ordovali na ten region Jana Kuštopad. Tu ľudia Štefanie v gvône miestče Letiskej, to je Riga, a ju som pšaša obšet uštívaním, jo, lic môžu nám raz to miestno opísaš.
1: Jo, Riga je práve inakšie miestno o... Při baltiskom milju, te ruburaki šuži su. Litronož Riga tekeni jo taka velika milionua metropola jo net ucuš, hynak še duch šuži. To jo Belgien impozantne stare miestno, uglida při samom ako Hanse miesto, by jak donila, byt mi jo zacuša, a tak jo teke namykaš srež miesta, taka skulptura, te bremenske muzikante, to jo dal miesta Bremena a velika turistua atrakcia.
0: A kak se tebe nento spodoba to miesto?
1: Mie se spodoba wegen derjewe Riese. Ja som južo prazo obyla. Což jo mi obtužilo z tej dve vece. To jakne jo, až ja som se vjasilila, až mogu letiske speciality, tege ješ, restoranka ješ, ale tam jo nento oblico, což nastupa gastronomiju Belgien glatke, ako v kuštem mieste v Európie, že už veľa turistu jo. Azo jeden restorant za drugim, a šuži dajo steak, spaghetti, pizza.
0: A co jo ta druga vec?
1: To jo skeri luxuriozny problem, až ty vidíš tu elegancu toho miesta tyke bogatstvo by glonila. Ten zlezny dvil pak jo tyke blízky a to gloni chudoba. Ty vidíš tyke, kake ty domy tam rozpadajú, kake dokusy drogi sú, kak vypadanky nesú u, also ako v Nímsky, to nie ho uznate, až kúžde chyši svoje vypadanky šuži. Ale žašte vytvede sú, ako v tých chudých areálach, tam krádu smerži, tam jo vížeš, ľužia nemajú teliko penis, to jo také vížeš a to žiadne nerejme zábež.
0: Jo, mežik Štefani, a s tým ľube pestro sled k do miesta Riga, tebe ešte riedne dovožilcem. Naša kolegina Štefanie Krautzeuc bola v tom týždeňu duce v Baltikumie a jo v tom povežila v aktuálnom našom programie. My sme byli z našeho muziku týždňa na jej sledach a sme za vás krali popovú muziku z toho regiona. Sledný kapitel ugete jo estnický muzikár Nublu za pšavým znáte ako hip-hop spívar v všakých korporáciách jo ven pak uzbadal také druge stíle, tak ako ve pšidúcem skry melankolický v jasovém spiuvie Groin Virnosť. Veniam se groni mia za drugim, groin mia až obvoky kuria se nient napšaudu zgubiu, zlup mia až svinco se raska jaden žen nechova zamrokami. Dopomni mia až se žo šiknem stvrbam nebia čaš nitsko derje a pen groin mia ešti raz až jo viče teke za se jaden žen.
2: Plezzo in supersud, se guardi evad chi, l'uva è

0: Ludwig Laser Zamenhof je vetro sve vjeleriecni familii. Ven je umiel rusojski, pelski a jidiski. V šuli je vetlite 1873 nauknu ešte nímski, francojski, grichiski, latinski, engelski a hebrejski. Ved žiectva je cuove jadnej svetovej šo obšimujúcej rece, ketaraž by přinosovala ku dorosmiešiu ľudu.
1: Som zachopil covaž v glucnym casu, ktoremž zajžo nacionálna gramota, a ktoremž dajo jano jadnu riec a jaden kraj, ako s polnym pšavom svúša šeknem jeje piedarjam a obydlarjam, v ktoremž lúže zachopil jaden drugiego rozmiš a v njogo

0: Zamenhof je studiroval v Moskvě, Varšavě a Víně a je ordoval vecny Gates. Lic rovnož je s tým pevovaným zaslužil za klip, je přeci zase doživil fáze velikeje nuze. Ešte v Moskvě je přišel do kontakta s sionistickými ideami. Rovnocasne je už ožíval na svojom recnem unamakaniu. Vesem na 607 a vesem 10 je unamakania Megali Groniš ugledalo svetlo sveta. V formie brošúry z Jano s tržašťa bokami. V nej je sformuliroval či zásadné ideje svojej vízie.
1: Rec musí byš veľgin laška, tak až kúšte gronime raz mežoju z laška nauknuš. Kúžde, ako jo to rec nauknu, musí ju net mec užovaš za komunikáciu s drugými národnosťami, negledajúce na to, kak daleko se rec připeznáva na svieše. Namakaš sriedk, převinuš šojadnosť svieta a jen pezbužíš net a tu rec užovaš ako živorec.
0: Vezjeviš Jose Megal ten manifest Esperanto Janos financielneju pomecu ženskeje Zamenhofa knini Klara Silbernik, žovki fabrikanta z litovského Kaunas. Dokulaš Jose Zamenhof pejal reakcie svojich pacientov, jo jen vezjevju pet pseudonymom doktoro Esperanto. Pesuje przełożone groni Esperanto tak wiele ako se nażyjucy, a malcnie su se namakali przywisniki. Iści do prednieje światowej wejny su nastali krajne zwieski na szyknych kontinentach. Wierażk Joriec dożywiła wyżywić na 620 letach, nieżli jose zwigający nacjonalizm w Europie uwisie zasejznicy. Zamenhof pak to viacej doživil nejo. V starstve lepta 57 let jo zemrel živiš na 617. Nímsky zviesk Esperanto groni, až jo se riecne zgromaženstvo Esperanto přecej viacej rozširjalo a jo žinca zastupione v 620 krajach celého sveta.

0: Ako goľa som miel nevšedné hobby. Zbieral som miešťanské pliany nímskych a perských miest. Jo, a ako raz som s mamou byl v perském obchode a som vyžel plán miesta Białystok, kšiel som ten plán na každý pat mieš. Na priednom boku jo stojalo Białystok, plán miasta, štatplán, city map, urboplánu. Jo, a te priedne či riece, perský, nímsky, engelský som se viac poznal, ale tu stvrtú riec, urboplánu, nie som megal net přirietovať. A citoval som pente legendy pláne tej riece, napríklad benzínstacio funkcianta dum la tuta diurno, co, ako to viem žinca, janor je v znamení o tankovňa funkcionirujúca celú žeň. Jo, a tá riece sa mi veľmi spodobala. A prašal som sa starkého, ktoré riec by to mohla byť, to kuľa štýnio všetci všetko viežou. Jo, a starký mi Jano groniu, urboplano, Białystok, a to je zavieščie Esperanto. Jo, a pen som citoval v mojom lexikone v Białystoku a Esperante. No a Białystok je národné miesto Ludvíka Zamenhofa, iniciatora Esperanta. Jo, a ten žeň som sa na každý pát rozsúžil Esperanto uknúť. A miel som ten sa zžase šliet. Ale to ešte jo trávo až do lieša 2004, ako som šúľu dokoncil a som miaze šúľu a studiumom novú zabieru pýtal. A pen som sa te knígu kúpil Esperanto vod für vod. Jo, a som tu riec biego per miasecov na okno.
1: To použil mi to Ptašinský ve svojom prídnom kontakte s Esperanto. Riec jo pen jogo živine prejovala.
0: V času mojego priedného studiuma som zahopil jezdiš na Esperanto zmakania a tam sú byli všetci také metodické semináre a také oficiálne riecne přespytovania v zgromadnom európskom referencnom rámiku za riece. A na jednom z tých zmakaniov som poznal profesorku z univerzity v Poznaniu, Pelskej, kenž tam uúcujú interlingvistiku, esperantológiu a esperantodidaktiku. Jo, a tak som sa spontánne rozsúžil, až som esperantológiu studírovať, aby vordoval esperanto ceptári. Jo, a musím groniť, až to je bol najlepší rozsúd mojho živenia, dokuľaž tak som z toho prišiel na riece a lingvistiku a mojho žinca žívaš ako ceptár, nic jano ceptár esperanta, ale také ceptár slovenských riecov. A žinca učím esperanto napríklad na ľudových vysokých šúľach nímskej, a také ukraju. V Londone napríklad mám každé tri mesta kúpku studentu, kenž južo derie pejdajú Esperanto a plámne uknú v Esperanto literatúrie. Se vie v Esperanto.

Esperanto jo žincas naš nevěci znata plánovaná rec. Nieopak dávno ta jadnčka. Přemyslovali vetom a opetali suto južove ve 18. stolešiu. A južo vet ranego 19. stoleša s takým išči do zamenhofa sú dokumentirované predne seriózne příklady. Žince gledame na gnujúcu, ale zrazom také mušecu liščinu iniciativou. Pedla nových unamakaniu sú miasnými také variante a dalej uvíša Esperanto. Zajímavé ze serskej perspektívy sú slovenské plánované rieci. 2001 sú vezjavili svietovú pomecnú riec Slovio. Venadej zmežniš povedariam slovenských riecov lepšiu komunikáciu. Projekt jopak byl konfrontirovaný s uchytovaným, až zastupujú radikálne slovensko-nacionalistické pozície. Ven nejo se mega přesažíš. Také miaze slovenská riec međuslovenský, co velaštvíš komunikáciu miaze povedariami všakých slovenských riecov. Gramatika riece Slovio bazirujo do dalokej miery na riece Esperanto. To miaze slovenské má drugú strategiu. Ako naturalistická riec nemá žiadne kumštne elementy. Vena bazirujo jano na etnoslovenských riecach, pritom má to starocerkvinsko-slovenské vesebnú pozíciu. Obie riece užívate rovno tak latinsky, ako také kyrilisky alfabet.

0: Cześć, a 20 julia na dniu Esperanto świecie na całej ziemskiej kuli we zjawienie knigu Ludwika Lesera Zamenhofa pomienionych unua libro predne knigły. Około tego datuma wedmiejo se uši tego kuždy lieto vecidnjovny Esperanto svietowy kongres. Ku 111. letnikoju zmakaju se lietosa ved 1. do 8. augusta v Gracu v Austrijskej. Negledajúce na vieleseru kritiku a pebrachujúce pšipeznaše, obstoje Esperanto dali až do žincešnego. A na com svieši, dej byš 2000 do 5000 maminorecnych tej rece. V nímskych zastojnstvách, kazniach abo šulach nie existirujo žedno oficiálne pšavo na naložovanie Esperanto. Na jednotlivých nímskych univerzitách pebitujú Esperanto v ramiku riecnych kursov abo lingoistických projektov. Celo inakša je žinca situácia v Pelskej, povyžio Mieto Ptašinsky.
1: Jo, žinca má Esperanto predovšem kultúrny a historický uznam. Pelskej napríklad je Esperanto ako kultúrne derstvo UNESCO pripoznaté, ale Esperanto má také celopraktický uznam, napríklad ako komunikacijský sriedk medzi partnerskými miestami. Tak dajú nímskej oficiálne Esperanto miesto Harz-Gorinach. Je to miesto Herzberg am Harz a korespondencia medzi Herzbergom a jeho pelským partnerským miestom Gura sa vedmieva celo v Esperanto. V Vúžice vedmievajú sa v tergii zmakania esperantiskej môžiny, napríklad v Berkovách. Tam sa pen zmakajú tej také Esperanto donoserščina, dokoli až viele esperantistov rády uknio nové riece a predovšem menšie nové riece ako donoserščinu.